0: Radio Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og
1: gi meg meg.

0: Nei, kanskje ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg,

Davidson og Martin Gitar. Du har et jævla godt poeng, og det liker jeg ikke. For jeg en voksen mann, så jeg griner ikke.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: av det? Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: 37, 3, 7. Fyrtioåtta, fire, åtta. Sex, nummer sex. Tjueåtta, to, åtta. 24, 2, 4. 62, 6, 2. 2, nummer 2. 2. Varsågod, ja.
1: Jag har trippel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du har en trippel, ja. Har du ett kontrollnummer, kanske?
1: Ja, vänt lite. Trippel. 1166-2.
0: 1166-2.
2: Varsågod, ja.
0: Ja, den trippeln fick du på 24.
1: Ja.
0: Ja. Greit, hva var navnet her?
1: Mylin Berg.
0: Mylin.
1: Ja.
0: Ok, bare lest tall.
1: 24, 27 og 28.
0: Ja da, det er helt riktig den. Gratulerer.
1: Takk, takk.
0: Og hei.
1: Hei.
0: Greit, trippelen i foren. Da er det en rekke vi skal spille videre om. De tre siste tallene, det var 24, 62 og 2. Da har vi neste nummer ut. 31. 3, 1. 81, 8, 1. 33, 3, 3. 40, 4, 0. 89, 8, 9.
3: 8, 9.
0: Vær så god.
1: Jeg har bingo på 33.
0: På 33.
1: Ja.
0: Ah, og hva var bongnummeret der?
1: Bongnummeret er 15188.
0: 188, 15188.
1: Ja.
0: Jaha, og hvem er vinneren her?
1: Annhild Pedersen.
0: Annhild Pedersen, ja.
1: 3, 28, 33, 48, 58.
0: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
1: Ja.
0: Ja. Da er vi ferdig med en rekke, og vi har to rekker vi nå skal fortsette å spille om. De tre siste tall, det var 33, 40 og 89. Då är nästa nummer ut 42, 4, 2. 39, 3, 9. 23, 2, 3. 69, 6, 9. 66, 6, 6. 34, 3, 4. 70, 7-0.

0: 17, 1, 7. Femtien, fem, en. Fem, nummer fem. Åttiåtte, åtte, åtte. Fire. Nummer fire. Førtini. Fire, ni. Åttisyv. Åtte, syv. Trettiåtte. 3, 8.
1: 8.
0: Vær så god.
2: Tor hadde på 49.
0: På 49?
2: Ja.
0: Ok, og hva er kontrollnummeret her da?
2: 9155.
0: 9155. Ja, og vinneren var?
2: Louise Hammergren.
0: Louise.
2: Ja.
0: Ok, hva er neste tall?
2: 49, 69, 70, 88, 6, 13, 28, 39 og 53.
0: Ja da, det stemmer det. Gratulerer med to-rekkeren.
2: Takk, takk.
0: Ja da, ok. Da er vi ferdig med to-rekkeren allerede. Da skal vi fortsette på tre-rekke. Og vi er vel i en situasjon at vi har ett lykketall, nummer 12, enda med oss i spillet. Jeg har lest opp 37 tall så langt, og de tre siste tallene det ble jo da 49, 87 og 38. Da fortsetter vi. 59, 5, 9. 79, 7, 9. 35, 3, 5. 44, 4, 4. 64. 6, 4. 18, 1, 8. 26, 2, 6. 57, 5, 7. 45. 4. 5. 76. 7. 6. 29. 2. 9. 85. 8. 5. 55. 5. 5. 75. 7. 5. 83. 8. 3. 46. 4. 6. Elve. En. Syttito. Syv. To. 41. Fire. En. 25. 2, 5. 50. 5, 0.
1: Bingo!
0: Varsågod.
3: Jag har bingo på 41.
0: 41, akkurat. Hva är bognumret?
3: 280.
0: Ja. Okej, okay, och vem är vinnaren här?
3: Carly Mikkelsen.
0: Okej, okay, Carly. Här är läs 12.
3: 3, 14, 24, 26, 31, 37, 41, 48, 57, 58, 64, 69, 70. 79-85.
0: Ja da, det stemmer det. Gratulerer.
3: Takk for det.
0: Ja, hei. Ja da, det var trerekken sin det, og det er ingen flere på tråden, så Carly kan da regne med få de 600 kroner der. Greit, da tar vi og avslutter den omgangen her, og så tar vi oss en liten pause før vi fortsetter på tredje spill.
4: Du hører på Radio Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no. Og du... Kan dette være en perfekt julegave?
5: VVS24, VVS24
6: VVS24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
5: VVS24
6: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
0: Der vi I gang igjen med tredje spillomgang, og vi trekker tall. Første tall ut, 59. 5-9. 8. Nummer 8. 50. 5-0. 6. Nummer 6. 22. 2-2. 28. 2-8. 17. 1, 7. 84. 8, 4. 90. 9, 0. 9. Nummer 9. 7. Nummer 7. 68. 6, 8. Fem, sex. Tjueen. 86, 8, 6. 48, 4, 8.
1: 8.
0: Vær så god.
2: Det var trippel på 86.
0: På 86. Ja, og bongnummer, hva det ble?
2: Skal vi se. Jeg må dempe radioen.
0: Ja, du må hente bongen her, snart. Sånn. Ja.
2: Hva du sa? Bongnummer 22898.
0: 22898.
2: Ja.
0: Ja, og hvem vinneren her?
2: Reidun Isaksen.
0: Reidun. Greit, Bellas tall.
2: 84, 86, 90.
0: Ja, helt riktig. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Ah, hei.
2: Ha det.
0: Ja, vi ser. Hallo, ja.
5: Hei, jeg har trippel på 86.
0: Da ble du akkurat litt for sent ute, for det som heter Reidun som tok, kom gjennom før deg. Så.
5: Ja, greit. Takk, ha det.
0: Ja, hei. Greit, ja. Trippelen er foran. Da er det ei rekke og kun det vi skal spille videre på her. De tre siste tall, det var 21, 86 og 48. Da har vi neste nummer. 23, 2, 3. 57, 5, 7. 37. 3, 7. 13, 1, 3. 54, 5, 4. 37.
7: Bingo på 37.
0: På 37.
7: Ja.
0: Greit. Og bongnummeret var?
7: 15202.
0: 15202.
7: Ja.
0: Ja vel. Og hvem du er?
7: Marita Kaven.
0: Marita. Ok. Bare deres tall.
7: 23, 37, 48, 57 og 86.
0: Ja da. Helt riktig. Gratulerer.
7: Ja, takk. Hei.
0: Hei. Det er flere som ringer. Ja, hallo, ja.
2: Ja, jeg bingo på 37, jeg
0: også. Du har også en bingo på 37. Ja, og hva er bongnummeret her?
2: Det er så mye som 19829.
0: 829.
2: Ja.
0: Ja da, og hvem du er da?
2: Det er Jon Nord Sørensen.
0: Jon?
2: Ja, Jon Sørensen.
0: Jon Sørensen?
2: Ja. Vi tar det på ham. Det var den som fikk det, men jeg setter på ham en sånn.
0: Ja, ok. Men uansett, Bellas tall.
2: 7, 2, 2, 37, 48, 90.
0: Helt riktig. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. 100 kroner på det. Ja.
0: 100 kroner, ja. Ja.
2: Ja.
0: Skal jeg se her. Da er det to rekker vi skal fortsette å spille om her. Vi har de tre siste tallene som var 37, 13 og 54. Da fortsetter vi med 88. 8, 8. 25, 2, 5. 19, 1, 9. 35 3 5 34 3 4 39 3 9 62 6 2 4 nummer 4 46 4 6 3 nummer 3 70 7 0 61 6 1 83 8 3 71 7 1 55 5 5 87 8 7 43 4 3 52 5 2 2 nummer 2 20 2 0 27 2 7 24 2 4 64 6 4 75 7 5

0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solen en gang? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solen en gang?

0: Dette Radio Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Dette Radio Tromsø.